0: wakati Pastor Kevin.
1: Ndiyo.
0: Wakati tunafurahi hapa ndai, tukisherekea matendo ya Jehova.
1: Ndiyo.
0: Inchi ya Colombia nalia na kuhusunika kwa chili inchi yao imekuwa uki.

0: Pastor Kevin.
1: Ni ya kuogopesha kabisa kuona mtetemeko wa ardhi wenye uzito wa 7.4 naibu askofu mkuu Mama Sudi, wakati taifa la Colombia limetikiswa kabisa kabisa na kuharibiwa, ukiona tu jinsi watu wamepoteza maisha pale na kuzikwa kwenye yale mabaki ya majengo pale, vifusi pale. Unaogopa Mungu kabisa, kwa sababu ikiwa Mungu anaweza kuhukumu dhambi katika majira haya ya neema kiasi hiki, je, kuhusiana yale majira ambayo inakuja baada ya kanisa kuondolewa na hapo hakutakuwa na neema kabisa, unaogopa na kuotaka kujiandaa vyema kabisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, naibu askofu mkuu Mama Sudi.

0: kidogo ikiwa bwana wetu alipoenda katika nchi hiyo ya Colombia akaenda Venezuela na unaona tu hiyo ardhi vile watu wanashikwa
1: ndio
0: unaangalia ulimwengu vile imetikiswa na kutikiswa kweli kweli imetusongea Kristo Yesu imetukaribia sana ni kutuambia mjiandae hapa sio nyumbani kwenu pasta
1: ndio
0: ukiangalia hakuna amani katika hiyo inji kiwa mtu anashikwa akiwa anaona na macho yake na wao wenyewe kwanza Bwana Mungu wetu aliruhusu mashahidi wawili kubeleka injili ya Yesu Kristo injili ya nyakati za mwisho
1: ndiyo.
0: Na akapelekea hawa uponyaji kwa ajili ya watu wao walikuwa viwete walikuwa wagonjwa suku lakini hawakuweza kuona wakati wa matembeleo wao hawakuona wakati Mungu alikuja kwao
1: ndiyo.
0: Kupitia manabii wakuu wa kutisha Pastor Kevin angalia sasa ile matembeleo yao imekeuka kuwa laana imekeuka kuwa kilio imekeuka kuwa sasa kushikwa na nyumba ukiwa unaangalia unaona kivo na macho lakini huwezi kujiokoa utakimbia wapi ikiwa unatingizwa hata wewe mwenyewe unasonga wapi ikiwa nyumba inararuliwa kama karatasi inakuangukia ukiwa

afya. Angalia hii mambo, imekuwa usuni, imekuwa kilio, imekuwa maombolezo katika hiyo inji, wanaomboleza mpaka leo. Na hiyo ni kinywa hatari, kinywa hatari, akinena tu mara moja imnakambaniwa na Mungu mwenyewe. Watu wanaenda kuongea na Mungu. Umesikia wapi hiyo? Watu wanatosho. Mtu naongea na Mungu, unaongea

0: Baltagedi.
1: Ya kutisha kabisa kabisa na ya kuogopesha kabisa kuona jinsi Elia anavyo fanya huduma yake aliyowekewa katika Biblia, kwa sababu unaposoma kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 5, naibu askofu mkuu Mama Sudi, Biblia inasema, tazama nitawapelekea nabii Elia kabla ya kuja siku ile iliyo kuu na ya kutisha ya Bwana. Ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, la sivyo, anasema, nitakuja na kuipiga nchi kwa laana. Kumbe Biblia ilipoahidi kwamba Elia atakuja, naibu askofu mkuu Mama Sudi, atakuja kuandaa njia kwa kuleta urejesho na kurejesha kizazi ambacho kimepotoka kumrejelea Mungu Baba kwa kuhubiri toba na utakatifu. Na jinsi tulivyomuona akilionya taifa la Colombia, ilikuwa ni wajibu wake katika afisi yake kama Elia ambaye analiita taifa la Colombia kuja kutubu mbele za Bwana yale machukizo ambayo Mungu Baba alikuwa amewaripoti kwa wanabii wake. Na anasema kwamba basi kizazi ambacho hakitajitiisha, kizazi ambacho hakita heshimu na kutii agizo kutoka kwake Elia, anasema ameweka laana ambayo atapiga taifa hizo, atapiga nchi kwa laana, kwa sababu mataifa ambayo hayajajitiisha chini ya masharti na maagizo yake Elia yako katika hatari ya hukumu ya Mungu Baba. Tazama jinsi Colombia ilivyogongwa. Na sasa hivi unapotazama zile ripoti zinazoripotiwa na vyombo vya habari vya kimataifa, wanasema watu karibu watu 500 wakiwa wame watu 265 wamedhibitishwa kupoteza maisha. Hii ni ya sasa hivi tu, asubuhi ya leo imeripotiwa na vyombo vya habari, wanasema watu 265 wamedhibitishwa kupoteza maisha, na wanasema wakiwa hawajulikani walipo ni zaidi ya watu 3,700 hawajulikani mahali ambapo walipo. Na unatazama jinsi tu watu wanavyoangaika kule Colombia kutokana na ghadhabu hii kubwa kabisa ya Mungu Baba na naibu askofu mkuu Mama Sudi, unagundua kwamba ni hatari kabisa wakati Elia analikabili kizazi ama taifa na kisha kukosa kutii maagizo yake Elia. Ni hatari kabisa, naibu askofu mkuu Mama Sudi.
0: Nimekubaliana na wewe Pastor Kevin, ikiwa Elia mwenyewe

0: hatujaona, hata watoto wajaona Elija amekuja, ambaye amekuja kurejesha na kurejesha kanisa.
1: Ndiyo.
0: Na kurejesha mambari iliyopotea, ambaye watu walifanya biashara katika mambari ya Bwana, wanakuja kuhubiri injili ya pata potea. Hawajatazama hata mpaka na leo Elija amekuja.

kupiga nduru, ninasikia wakilia, na hata wakuweza kufikiria na kusema Mungu tusaidie na utuzamee. Ini mambo kani inatabiriwa kwetu, na hao wenye wanatabiri ni wale wanainua biwede, wale wanaponya bisiwi, ni wale wanaponya makonjo suku mbaka ukimwi, ambaye inatiba katika ulimwengu. Pastor Kevin, mtu anakaa dawa kutoka wakati tarehe moja mpaka tarehe moja, mwaka enda mwaka rudi, ikiwa mtu iko kwa dawa. Kama Mungu angetuma hao wachumbe wakuje wasimame

kondoo ambaye hakuna mchungaji Pastor Kevin. Sasa wanadamu kama sisi tukasahau Colombia wanaitana wakuje watembelewe na manabii wapelekewe ujumbe ya kurudi kwa Mesaya na promise tayari wamesikia walipuuza hata wapesa kukumbuka kuna promise.

0: nguvu ili tusiangamie. Wakajisahau, wakaendelea na ushoga, wanacheza kwa ofisi ya Elia, wanaendelea na kapara ya shetani kule, wanafanya msaa sao kila aina ya msaa. Wakasahau hawa ni akina nani.
1: Ndiyo.
0: Wamekuja kujitosha kiwanja hivi na kutangaza hatari hata katika inji yetu. Lija inji yao kuna seria ambayo walipitisha ya kwamba ushoka ni kawaida.

kwa ajili yao, maana iko hatari inaonekana. Kama wenyewe macho waone leo, Mungu abungue macho yao waone, na wabungue masikio wasikie ile roho na nena kwa kanisa.

0: Ebi.
1: Kweli kabisa, nakubaliana na wewe naibu askofu mkuu Mama Sudi kwamba huu ni wakati wa kujitafakari kabisa na kujitafuta kama Mkristo. Wakati huu unapoona kwamba hukumu ya Mungu Baba inaangukia mataifa yanayokataa kutubu na yanayoishi katika dhambi. Na kwa hivyo kama Mkristo ambaye anaishi kwa majira kama haya, ni vyema kabisa kuchukua nafasi kujitafakari na kujirejelea katika maisha yako ya kila siku. Je, tumeweza kuchukulia majira haya kwa uzito ambayo inatupasa ili kwamba tukaweze kubadilisha maisha yetu na kuingia katika utakatifu na kuachana na anasa na mambo ya dunia? Kwa sababu tazama jinsi Mungu mkuu anayahukumu mataifa kwa ajili ya dhambi hizi ambayo dunia imekita mizizi kwayo. Imekita mizizi katika ushoga, katika dhambi za kuabudu shetani, katika dhambi za kuabudu usherati na ukatoliki na kuabudu miungu. Na kwa hivyo kama kanisa leo hii, kama Mkristo ambaye ameishi kuona majira kama haya ambapo ile hukumu ya Mungu Baba na miujiza za ajabu zinatendeka, kweli nataka nikubaliane na wewe naibu askofu mkuu Mama Sudi kwamba huu ni wakati wa Mkristo kutia makinifu kabisa katika majira haya na kile ambacho kinatendeka katika kanisa sasa hivi, naibu askofu mkuu.

katika injia. Unaona tu usiarati watu wameinua juu sana, nikana kwamba ni kitu mzuri ambaye imeosesha ulimwengu, imeosesha maisha ya wanadamu, wanalete uchafu mpaka kanisa, nyumba

0: nitaketi miguu yenu mpaka dakika ya mwisho, maana nimekundua niko mahali pazuri penye kuna usima, kuna usalama, hakuna magonjwa, hakuna shida, hakuna matatizo, hakuna kukuba kama umbwa, maana Yesu Kristo iko ndani yenu na mmekuja kuleta huyo Yesu.
1: Yeah.
0: Una uvuvuo kwa wale wanakuba katika Kristo. Asante manabii wa Mungu sana. Asante baba yangu. Asante.

Wapendwa wasikilizaji, imesalia dakika 15 hivi kugonga saa 1 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki, na tunapofika mwisho wa awamu hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, ningependa kuomba pamoja nanyi nyote ambao mungependa kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako asubuhi ya leo, na nyote pia ambao mungependa kuhuisha na kufanya upya mtembeo wenu pamoja na Kristo asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji.

Wapendwa wasikilizaji, ninasoma kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 9 hadi wa 10. Biblia inasema, ukitangaza kwa kinywa chako kuwa Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo wako unaamini na kuhesabiwa haki, na kwa kinywa chako unakiri imani yako na kuokoka. Mpendwa msikilizaji,

Kwa hivyo mpendo msikilizaji, tunapofika mwisho wa awamu hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, huenda uko mahali pale ungependa kumpokea Bwana, kumpokea Yesu asubuhi ya leo. Mpendo msikilizaji, tunapofika mwisho wa awamu hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, mpendo msikilizaji, waweza kurudia ili ombi nyuma yangu, mpendo msikilizaji, na useme hili ombi. Sema: Bwana Yesu mpendwa, naja mbele zako asubuhi ya leo. Ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi, na kwamba naomba unisamehe Bwana Yesu. Ninatubu dhambi zangu zote na kugeuka kutoka katika maisha yangu ya dhamba, ya zamani. Leo hii ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zangu pale msalabani, na kwamba alifufuka kutoka kwa wafu. Na siku ya leo, Bwana Yesu, tafadhali nisamehe na unitakase dhambi zangu zote kwa damu yako ya thamani. Tafadhali ingia moyoni mwangu na uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tafadhali nisaidie, Bwana Yesu, kukufuata, kulitii neno lako na kuishi maisha yanayokupendeza siku zote za maisha yangu. Kuanzia leo, asubuhi ya leo, Bwana Yesu, ninayakabidhi maisha yangu yote kwako, na katika jina kuu la Yesu Kristo nimeokoka.

Basi mpendwa msikilizaji, ikiwa umerudia hilo ombe nyuma yangu, basi asubuhi ya leo umefanyika kiumbe kipya na umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na itakuwa ni ya busara kabisa ukatafute kanisa linalofundisha maandiko ili ukaimarishwe katika imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, imani ya damu na msalaba wa Yesu. Na pia ukapate kubatizwa kwa maji mengi ili kutimiza uhaki wote mpendwa msikilizaji, pia unapojiandaa kwa ajili ya maisha ya milele na pia kwa ajili ya kurudi kwa Masihi katika siku ya unyakuzi mpendwa msikilizaji. Siku ambayo siku wala saa haijulikani, lakini majira ndio haya, siku ndio hizi za kurejea kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo ni muhimu kabisa kwamba ukapate kuokoka na ukaanze safari ya kwenda pale kanisani na kuanza maandalizi yako mpendwa msikilizaji kwa ajili ya kurudi kwa Masihi siku hiyo kuu na ya kutisha ya Mungu Baba mpendwa msikilizaji. Na ikiwa kwa mahali pale umefanya hilo ombi na ungependa basi kushiriki pamoja nasi ili kwamba tukaweze kukusaidia jinsi utakavyokuwa unaenda pale kanisani na kuunganisha na mchungaji aliye karibu sana na wewe, na pia kukuunganisha na madhabahu ambayo yako karibu pale na wewe mpendwa msikilizaji, mahali ambapo unaweza kwenda na utahakikishwa kwamba utaweza kuandaliwa vyema kabisa ipasavyo kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, waweza kutuandikia ujumbe mfupi hapa kwenye studio zetu katika nambari hii ya 0727503030 mpendwa msikilizaji, na tutaweza kuwa tayari kabisa kukusaidia na kukuelekeza ipasavyo mpendwa msikilizaji katika safari hii ya wokovu tunapojiandaa kwa ajili ya maisha ya hapo baadaye, maisha ya milele, na pia kwa ajili ya siku hiyo ya unyakuzi wakati Kristo Yesu atakuja kulinyakua kanisa mpendwa msikilizaji.

Mpendwa msikilizaji, hizo zimekuwa ni mipasha ya usafiri ama yale maagizo na maelekezo ya usafiri kwa wale wote ambao watakuwa na safiri kuelekea pale Nairobi katika makao makuu. Leo ni kanisa la Kristo kutoka Nyanza pamoja na jopo lote zima la maaskofu. Mpendwa msikilizaji, wote ambao watakuwa na safiri kuelekea pale Nairobi katika makao makuu, mpendwa msikilizaji. Na katika mipasho hii ya usafiri tumeweza kuarifiwa kwamba kwa wale ambao watakuwa na safiri kuelekea pale Nairobi, tumeweza kuarifiwa kwamba barabara zetu zote haziko salama, kuna mashimo barabarani na pia kuna zile bumps ambazo hazijawekwa alama, mpendwa msikilizaji, kuna zile unmarked bumps. Kwa hivyo tunapoendesha magari zetu barabarani kuelekea katika makao makuu Nairobi, tuhakikishe tu ya kwamba tunaendesha tukiwa kwa umakinifu kabisa bila haraka, ili kwamba tusiweze kugonga katika shimo wakati ambapo tunaendesha gari letu kuelekea Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na pia tumeweza kuarifia kwamba mnapofika sehemu ambazo kuna majengo kama vile Salga, kaweza kupunguza mwendo wa gari ili kwamba usiweze kugonga mtu ambaye anavuka barabara ama kugonga kwa lile gari lingine ambalo limeweza kuegeshwa, kwa sababu tunajua vyema ya kwamba maeneo kama hayo Salga na pia pale Kikopei kuna magari matrela ambayo yameegeshwa kando kando ya barabara. Kwa hivyo tunaarifia kwamba tukiweza kupunguza mwendo ili kwamba usigonge katika gari wala kugonga mtu yeyote mahali kama hapo, mpendwa msikilizaji. Na mtakapofika sehemu kama vile Limuru, hakikisheni ya kwamba pia mnapunguza mwendo, kwa sababu mahali kama pale kuna ile fog, kuna ukungu mahali pale, na huenda inaweza punguza muonekano wa barabara, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo tunaarifia kwamba tukiweza tunapofika mahali kama pale Limuru ama Kijabe, unapunguza mwendo wa gari ili kwamba usiweze kusababisha ajali yoyote barabarani, msikilizaji wetu mpendwa. Na pia tusiendeshe magari yetu kwa kasi bila kujali wakati ambapo una overtake, wakati ambapo unapita gari jingine, mpendwa msikilizaji. Na pia hakuna kuvuka magari mengine ovyo ovyo wakati ambapo tunasafiri weekend hii kuelekea kule Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na pia tumeweza kufahamisha ya kwamba magari zetu zote ambazo tutakuwa tunatumia kusafiri kuelekea kule Nairobi, tuhakikisha kwamba tunaangalia breki na pia zile taa, ili kwamba kuhakikisha ziko sawa kabla ya kuanza safari. Na pia mahali ambapo tutakuwa tunaagiza hayo magari, tunaomba hayo magari, hakikisha tu ya kwamba iwapo ni shule, ile authority, ile mamlaka ya shule hiyo wameweza kuwaruhusu kuweza kuondoka na gari hilo, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo muhakikishe tu kwamba mnazingatia haya yote tunapojiandaa kusafiri kuelekea pale Nairobi. Na pia tumeweza kuarifiwa ya kwamba tusipite magari mengine barabarani ovyo ovyo, haswa kwenye kona ama pale mnapopanda mlima au wakati ambapo pia mnateremka katika mteremko, msipite magari mengine ovyo ovyo, msikilizaji wetu mpendwa. Na pia mnaposafiri kuelekea pale Nairobi, msibebe watu kupita kiasi. Iwapo gari hilo linabeba watu 51, msibebe watu kupita kiasi hicho cha hilo gari, mpendwa msikilizaji. Na pia tumekumbushwa kwamba hakuna kusafiri usiku, hakuna kusafiri usiku, kwa sababu usiku ndio wakati ambapo ajali mingi huwa zinatendeka barabarani, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo hakikisheni tu kwamba mnapopanga safari yenu kuelekea kule Nairobi, isifike wakati ambapo itawalazimu kusafiri usiku. Na iwapo mtafika mahali ambapo giza limefika, mnaweza tafuta tu mahali mkaweze kupumzika na kisha keshoe mtaweza kuondoka kuelekea kule Nairobi. Na tunakumbusha kwamba pia mada yetu kuu ni ya kwamba hakuna tukio wala hakuna ajali yoyote barabarani. Na pia mpendwa msikilizaji, hakuna kuguza utukufu huu mkuu zaidi sana ambao tumeuona katika kanisa la Kristo, katika ulingo wa kanisa, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe wameweza kuinua viwete wetu na kuponya magonjwa mengi zaidi sana chini ya jua, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo kumbuka ya kwamba mada yetu kuu ni ya kwamba hakuna tukio wala hakuna ajali yoyote barabarani, mpendwa msikilizaji.
na inatarajiwa ya kwamba kanisa la Kristo, wale wote ambao watakuwa na safiri kuelekea Nairobi, kanisa la Kristo kutoka kule Nyanza na eneo lote la Kisii na kule kuelekea kule Migori na hata Homa Bay na hata Siaya, inatarajiwa ya kwamba mtakuwa mnasafiri hapo kesho kuelekea Nairobi, ili kwamba kuzuia ile hali ya kuwa na haraka barabarani, kwa sababu tunakumbusha kwamba hakuna kuendesha magari mbio pale barabarani na hakuna kuwa na haraka barabarani. Na ili kwamba kuweza kuzuia hayo, lazima tukaweze kuondoka mapema, na kwa hivyo inatarajiwa kwamba mkeze kusafiri hapo kesho, ambapo ni siku ya Ijumaa, kwa sababu siku ambapo mtakuwa mnaenda katika makao makuu itakuwa siku ya Jumamosi, mpendwa msikilizaji. Na iwapo itahitajika ya kwamba kondoo wa Kristo akaweza kusimama barabarani ili kwamba kuweza kurefresh ama pia kuweza kununua kitu barabarani, hakikisha kwamba dereva anasimamisha gari kwenye kituo cha mafuta pale kwenye petrol station, mpendwa msikilizaji. Msisimame mahali ambapo itawalazimu kondoo wa Kristo kuweza kuvuka barabara na kuelekea upande ule mwingine, bali mnasimama tu pale kwenye petrol station ama pale kwenye kituo cha mafuta ili kwamba akaweze kurefresh na pia kuweza, iwapo watahitajika kununua kitu barabarani, mpendwa msikilizaji. Na mnapoelekea Nairobi kwenye, na mnakumbusha kwamba mnaelekea Nairobi wakati ambapo ni weekendi, na wakati ambapo kuna watu wengi sana ambao watakuwa wanasafiri barabarani, na kuna watu wengi sana ambao watakuwa wanatumia barabara pia, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo tunaarifiwa kwamba tukaweze kuwa wenye heshima pia kwa wale ambao wengine ambao wanatumia barabara, na iwapo utajikuta kwa hali ya kwamba uko upande wako lakini kuna mtu ambaye anakuja ule upande mwingine, usilazimishe, mpendwa msikilizaji, ya kwamba tukaweze kuendesha tu magari yetu kwa utaratibu na bila haraka, mpendwa msikilizaji. Nakumbusha kwamba pia tukaweze kuzingatia umbali wa mita 50 kutoka kwa lile gari ambalo liko mbele yako, ili kwamba iwapo tu gari ambalo liko mbele yako litaweza kushika breki, usiweze kujigonga kwenye hilo gari. Kwa hivyo kumbuka kwamba lazima tukaweze kuzingatia ule umbali wa mita 50 kutoka kwa lile gari ambalo liko mbele yako, ili usiweze kugonga kwa hilo gari iwapo wataweza kupinya breki wakati ambapo mnasafiri barabarani, mpendwa msikilizaji. Na pia tunahitajika ya kwamba tuwe tumeketi pale katika makao makuu siku ya Jumamosi itakapofika saa 3 asubuhi, kwa sababu ratiba itakuwa ni yenye imesongamana sana. Na kwa hivyo tunaarifiwa kwamba itakapofika saa 3 asubuhi kila mmoja awe amekwisha keti pale kwenye makao makuu, kwa sababu pia kutakuwa na ujumbe mkuu zaidi sana, kutakuwa na ujumbe mkubwa sana, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha Mungu Baba Jehova Yahweh watatuletea ujumbe kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na pia kwa hivyo tukaweze kuhakikisha kwamba tunakuja na Biblia zetu na kitabu cha kunakili pamoja na kalamu, mpendwa msikilizaji. Tuweze kuzingatia tu mawaidha haya na maagizo haya na maelekezo haya yote ambayo tumeweza kupewa tunaposafiri kuelekea kule Nairobi katika makao makuu. Na tumeweza kuarifiwa kwamba pia kuna sehemu ya kuosha mikono pale katika makao makuu. Mtakapofika pale katika makao makuu, kuna sehemu ambayo imeweza kutengwa kwa ajili ya kuosha mikono, kwa kuzingatia tu ya kwamba manabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wameweza kuhukumu kizazi hiki na gonjwa la Ebola, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo inahitajika kwamba tukaweze kuosha mikono. Na kwa hivyo basi pameweza kutengwa sehemu za kuosha mikono pale katika makao makuu. Kwa hivyo unapofika pale, hakikisha kwamba nawe pia unaosha mikono unapoingia pale katika makao makuu, mpendwa msikilizaji. Na tunaarifiwa ya kwamba tunaposafiri kuelekea kule Nairobi, hakuna kuegesha magari wala kushusha watu kwenye lango kuu, lango la makao makuu pale Nairobi. Hakuna kushusha abiria, hakuna kushusha kondoo wa Kristo pale kwenye lango kuu, bali kuna sehemu ambayo imeweza kutengwa kwa ajili ya kuegesha magari. Mnapofika pale Nairobi, mtakapofika kule Nairobi Jumamosi, naarifia kwamba mkaweze kuelekea moja kwa moja hadi pale kwenye shule ya msingi ya Cheleta. Hapo ndipo ambapo pameweza kutengwa kwa ajili ya kuegesha magari, mpendwa msikilizaji.
na pia pale kutakuwa na magari ambayo yatakuwa na safirisha kondoo wa Kristo kutoka katika shule ya msingi ya Sheleta kuelekea katika makao makuu, na pia kutakuwepo na ukaguzi ambao utakuwa unafanywa pale. Kwa hivyo hakikisheni kwamba msikuje na mizigo mingi, kwa sababu hii ni hafla tu ya siku moja, na msimbebe mizigo mingi mnaposafiri kuelekea pale Nairobi. Mpendwa msikilizaji, hakikisheni tu kwamba pia mnaposafiri kuelekea Nairobi, tumeweza kuarifiwa kwamba Nairobi kuna baridi, kwa hivyo unaweza kuja na sweta ama ile nguo ambayo inaweza ku keep warm wakati ambapo uko pale katika makao makuu, kwa sababu kuna baridi kali sana kule Nairobi. Mpendwa msikilizaji, na pia tumeweza kuarifiwa kwamba mpendwa msikilizaji ya kwamba atakapofika pale Nairobi kutakuwa na ujumbe nyeti sana kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kurudi kwa Mesia ambao utaweza kupeanwa pale na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha Mungu Baba Jehova Yahweh. Kwa hivyo tunaposafiri kuelekea pale Nairobi, zingatieni tu haya maagizo na haya maelekezo kuhusiana na kusafiri kuelekea pale Nairobi. Hakikisheni tu kwamba dereva ambaye mnasafiri naye si dereva ambaye ni mlevi, na muhakikishe pia leseni ambayo anatumia bado iko valid. Mpendwa msikilizaji, tunaposafiri pale kuelekea Nairobi, na iwapo pia afisa wa trafiki watawasimamisha barabarani, tunaarifiwa kwamba mkaweze kusimama na kuweza kusikia lile ambalo watakuwa wanataka kuambia, kwa sababu huenda kutakuwa na barabara ambayo imefungwa mbele yenu na labda wanataka kuwaelezea. Kwa hivyo tuhakikishe tu kwamba tunasimama na kuweza kusikia ni lipi ambalo afisa wa trafiki anataka kutuambia tunaposafiri kuelekea Nairobi. Sehemu kama pale Kikopei kuna ujenzi ambao unaelekea pale kwa barabarani. Kwa hivyo tunaarifiwa kwamba tunapofika sehemu kama hizo, mpendwa msikilizaji, tunapunguza mwendo wa gari letu ambalo tunasafiri nalo kuelekea pale Nairobi, ili kwamba usiweze kugonga kwa yale magari ambayo yanafanya ujenzi barabarani ama zile roadblocks ambazo zimeweza kuwekwa pale kuweza kutofautisha barabara nyingine na nyingine. Mpendwa msikilizaji, hakikisheni tu kwamba mnazingatia maagizo haya yote na maelekezo haya yote ya usafiri mtakapokuwa mnasafiri kuelekea kule Nairobi katika makao makuu. Mpendwa msikilizaji, haya maagizo na haya maelekezo ni kwa jopo lote zima la maaskofu na pia kwa kanisa la Kristo kutoka kule Nyanza, wakati ambapo watakuwa wanasafiri kuelekea pale katika makao makuu kuweza kupeana ripoti ya uvuvio kwa eneo lao. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo hakikisheni tu kwamba mnazingatia haya yote mnaposafiri kuelekea kule Nairobi. Mpendwa msikilizaji, kwa ufupi tu, huo ndio umekuwa muhtasari wa yale ambayo tumeweza kuletewa na Askofu Mkuu Mbarikiwa na pia Askofu Mkuu Mstaafu Bwana DC John Litunda, pamoja na Katibu Mkuu wa Kitaifa General Overseer, na pia the National Coordinator ambao wamekuja moja kwa moja hapa hewani kuweza kutuletea mipasho ya usafiri. Mpendwa msikilizaji, kwa muhtasari tu, hayo ndio maelekezo ya usafiri kwa kanisa la Kristo kutoka kule Nyanza pamoja na jopo lote zima la maaskofu. Mpendwa msikilizaji,

Askofu Mkuu Enoch kutoka Donham, Naibu Askofu Mkuu Ben Mungai, Naibu Askofu Mkuu Horace, na pia pale mpendo msikilizaji kulikuwa kikundi cha ofisi na pia kikundi cha redio mpendo.

It's 25 minutes after 9 a.m. East African time. Precious people, beloved listeners, this is Jesus is Lord Radio. And we are coming to you on 105.3 and 105.9 FM, live here from Nakuru in Kenya. And beloved people, precious listeners, I take this opportunity, this humble opportunity, to welcome you so much this wonderful morning. It's such a very beautiful morning right here in Kenya. And I see many of you have also tuned in from other countries, and I also take this opportunity to welcome you so much, beloved people, precious listeners. Just want to also welcome you so much. Maybe you are just tuned in right here on Jesus is Lord Radio from your kibanda there as Mama Cherehani, as also Mama Mboga, who is also preparing unaandaa tu mboga zako pale, Mama Mboga pale. Na huenda pia uko tu pale kama fundi wa cherehani, mpendwa msikilizaji, na Mama Samaki pale, unaweza kuandaa samaki wako ambao umeweza kuondoa pale kwenye soko na kwenye lake pale kwenye ziwa, na kisha unaweza kuandaa tu, na kisha jioni utakuwa unaelekea pale sokoni unapowachoma na kuwauzia customers pale kwenye soko. Mpendwa msikilizaji, hakika ni wakati mwema zaidi sana. Na wenda pia uko tu pale kwenye kioski yako kama yule kinyozi pale, kwenye kinyozi pale unaponyoa wapendwa pale katika kinyozi. Na chukua nafasi hii kuwakaribisheni zaidi sana, mpendwa msikilizaji, kwa wakati huu ambapo Bwana sasa ametembelea kizazi hiki kwa njia kubwa zaidi sana. Ni njia kubwa zaidi sana ambapo Bwana ametembelea kizazi hiki, na ni kwa njia ya kushangaza sana ukiweza kuona jinsi tu ambavyo viwete wanainuliwa kutoka kwenye mavumbi, mpendwa msikilizaji, na pia magonjwa yote chini ya jua. Tumeweza kuona jinsi ambavyo juma lililopita, hiyo weekend ambayo ilipita pale kwenye makao makuu, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe wakitembea na viwete waliokuwa viwete 50 kwa idadi yao, mpendwa msikilizaji. Hakika ni ya kutisha zaidi sana kuweza kuona jinsi ambavyo Bwana anatembelea kizazi hiki, na Bwana anapenda kizazi hiki zaidi sana. Hivyo basi lazima tukaweze kutumia wakati huu, mpendwa msikilizaji, kuweza kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo amekwisha watuma wajumbe wake wa nyakati za mwisho, na tayari wanatembea miongoni mwetu wakiandaa kizazi hiki kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, huu ni wakati nyeti sana, na ni wakati mwema kabisa, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo unapofanya tu kazi yako pale nyumbani, huenda pia labda mnapiga matofali pale, mkitengeneza matofali pale nyumbani, na mmeweza kuweka tu redio pale mnaposikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, ama pia mko pale kwa mkokoteni mnasukuma maji mkiuzia customers pale kwenye town, na pia umechagua kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, au pia pale kwenye kinyozi unaposubiri tu wateja pale, ukiwa pale kwenye kinyozi na umeweza kuweka pale redio na unasikiliza kituo hiki cha redio cha Yesu ni Bwana, ama pale pia kama dereva labda mko tu pale kwenye stage mkisubiri wateja na mnasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na chukua nafasi hii kuwakaribisheni sana asubuhi hii ya leo kwa wakati ambapo Bwana amekipenda kizazi hiki zaidi sana. Mpendwa msikilizaji, huu ni wakati mwema zaidi wa kuweza kujiandaa. Mpendwa msikilizaji, wende unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kwa wakati huu, na huenda ni mara yako ya kwanza kuweza kusikiliza kituo hiki cha redio. Kumbuka kwamba hiki ni kituo ambacho ni redio ambayo inakuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo hakikisha tu ya kwamba unapofanya lolote lile mahali pale pa kazi, ama unapojiendeleza na maisha yako kama kawaida, mpendwa msikilizaji, pia unaweza kudumisha uhaki na utakatifu. Mpendwa msikilizaji, pale tu fundi wa cherehani pale kwenye kiosk pale unaposhona nguo zako pale kwenye kiosk pale, ama kwenye duka lako pale kama muuzaji wa bidhaa pale kwenye duka, na wakaribisheni sana asubuhi hii ya leo tunapozidi kumwabudu Bwana asubuhi hii ya leo, na tunapoendelea kusherekea matendo makuu ambayo Bwana ameweza kutenda miongoni mwetu, mpendwa msikilizaji.

Mpendwa msikilizaji popote pale ambapo unanisikiliza, uenda wewe ni pale mama fundi cherani pale na unanisikiliza hapa kwenye kituo cha radio cha Yesu ni Bwana, na kukaribisha zaidi sana ya kwamba ukaweze kunipigia hapa studioni tunapozidi kuzungumzia ajabu la kutisha sana ambalo tuliweza kuona pale katika makao makuu juma lililopita, weekend ambayo iliyopita mpendwa msikilizaji, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha waliotukuzwa zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, tuliweza kuona wakati ambapo walikuwa wanatembea na wale waliokuwa viwete 50, idadi ya 50 mpendwa msikilizaji. Hakika kizazi hiki tumetembelewa kwa njia kubwa sana na Bwana ameweza kutupenda zaidi sana mpendwa msikilizaji. Hivyo basi tunapozidi kuongea na kuzungumzia haya yote, lazima tukaweze kuzingatia ule ukuu na mamlaka ambayo Bwana ameweza kuwatuma nayo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, nipigie tu hapa studioni, nambari yangu ya kunipigia hapa studioni mara tena mpendwa msikilizaji ni 0776646920. Mpendwa msikilizaji, waweza kunipigia hapo kwenye hiyo nambari na kisha tutapata kusikia kutoka kwako mpendwa msikilizaji. Precious people, beloved listeners, you can call me right in the studio on 0776646920. You can call me on this number as we continue to talk about the wonder that we saw at the ministry headquarters. Beloved people, precious listeners,

Mpendwa msikilizaji, dakika chache ambazo zimepita, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamekuwa moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Dakika chache tu ambazo zimepita, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamekuwa moja kwa moja hapa hewani kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi amezungumza pamoja nao kuhusu upako mkubwa sana wa uponyaji ambao Bwana ameweka juu ya watumishi wake, mpendwa msikilizaji. Na upako huo umeongezeka sana, mpendwa msikilizaji. Na kwa hiyo utakuwa mkubwa zaidi hata kuliko ule ambao tuliweza kuona hivi karibuni kule Bogota, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamesema ya kwamba kutakuwa na huduma yenye nguvu sana, itakuwa ni misheni yenye nguvu sana ya Bwana na huduma kuu yenye nguvu sana ya uponyaji kule Botswana, mpendwa msikilizaji. Na Bwana ameongeza upako juu ya watumishi wake. Kwa hiyo kutakuwa na upako mkubwa sana wa uponyaji ambao utaachiliwa huko. Na itakuwa huduma kuu sana ya uponyaji, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba tunaitazamia kwa hamu hiyo mkutano mkubwa ambao unakuja kule Gaborone, Botswana, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba hapo jana, kama tunavyojua, askofu mkuu tayari yuko pale kwenye makao makuu akiandaa matukio yatakayofanyika Jumamosi. Na jana kulifanyika mkutano wa Biblia pale kwenye makao makuu kwenye gazebo, na baadhi ya viongozi wakuu na makasisi wa Nairobi waliokuwepo walikuwa pale Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, wanabii wa kutisha zaidi sana, wakasema ya kwamba ulikuwa mkutano wenye nguvu sana, na ujumbe huo utatangazwa Jumamosi hii ambayo inakuja, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh pia wamesema ya kwamba ndio maana ni muhimu sana kuhakikisha kwamba tunafika saa tatu asubuhi tuwe tumeketi. Kila mtu awe ameketi itakapofika saa tatu asubuhi, kwa sababu muda wetu ni mfupi sana. Na tunapaswa kuzima vipaza sauti itakapofika saa 12 jioni, kwa sababu ya majirani wa eneo hilo la eneo la makao makuu, mpendwa msikilizaji. Na kwa hiyo, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba lazima huo muda ukaweze kupunguzwa. Na sasa si saa 4 asubuhi bali ni saa 3 asubuhi, wakati ambapo kila mmoja atakayesafiri kuelekea pale makao makuu Jumamosi hii ambayo inakuja awe ameketi itakapofika saa 3 asubuhi, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wakasema ya kwamba mara tu kila mtu atakapokuwa ameketi saa 3 asubuhi, mambo yote na hata itifaki kama vile msimamizi mkuu kulihutubia kusanyiko na kuwatambulisha wageni wote, pamoja na masuala mengine ya kiitifaki, mpendwa msikilizaji, yanapaswa kuwa yamekwisha kamilika kufikia saa 4 asubuhi, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba kwa sababu mara ya mwisho mliona jinsi muda ulivyokuwa mfupi kufikia saa 12 jioni,
tunapaswa kuwa tumezima vipaza sauti zote kwa sababu ya wakati wa eneo hilo. Na kwa hiyo tafadhali hakikisheni ya kwamba mmeketi saa 3 asubuhi pale katika makao makuu. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba msimamizi mkuu pamoja na askofu mkuu wako tayari pale katika makao makuu, na jana walikuwa wanashughulikia mpangilio wa programu, na kulikuwa na mkutano mkubwa sana pale katika makao makuu, na pia ujumbe huo wameweza kuomba wakaweza wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakaweza kuwasilisha kwa kanisa lote Jumamosi hii ambayo inakuja. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, ndio maana tunaweza kuarifiwa kwamba nabii mkuu zaidi sana wa Bwana akasema ya kwamba ndio maana tumeweza kuombwa ya kwamba itakapofika saa 3 asubuhi sote tuwe tumeketi, kwa sababu vipaza sauti zote zitakuwa zimezimwa itakapofika saa 12 jioni. Mpendwa msikilizaji, na kwa hiyo mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba saa 4 kamili asubuhi nabii mkuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh anataka awe amekwisha fika madhabahuni kwa sababu ya ujumbe wa muda tuliomo sasa. Mpendwa msikilizaji, na akasema ya kwamba jana ujumbe ulichukua takriban saa 3 na aliweza kuhubiri kwa muda wa masaa 3 hapo jana. Mpendwa msikilizaji, na kwa hiyo nabii mkuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba baada ya hapo shughuli nyingine za sherehe zinaweza kuendelea, ya kwamba ataweza kuhudumu kuanzia saa 4 asubuhi, na baada ya hapo shughuli nyingine za sherehe zinaweza kuendelea, ambapo Nyanza sasa itaweza kupewa nafasi kuweza kutoa taarifa ya uvuvio katika eneo lao. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba ndio maana hakikisheni mmeketi saa 3 asubuhi na masuala yote ya maandalizi na itifaki na utambulisho wa watu yawe yamekamilika itakapofika saa 4 asubuhi. Na kisha itakapofika saa 4 asubuhi wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh watakuja kwetu na ujumbe nyeti sana kuhusiana na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba pia wanaona ya kwamba kuna wapishi wengi kutoka katika hoteli kubwa waliopo pale tayari katika makao makuu, na kwa hiyo kutakuwa na sherehe kubwa pale katika makao makuu ya kusherekea kazi ya Bwana ya uamsho mkubwa sana ambao Bwana ameleta katika kanisa la Kristo, na uvuvio mkubwa sana ambao Bwana ameweza kuleta katika kanisa la Kristo. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu walemavu kutoka Nyanza na wale viwete wote kutoka Nyanza watakuwepo pale katika makao makuu, wakiwemo vipofu, visiwi, wale wote walioponywa kutoka Nyanza pamoja na pamoja na wale waponywa wote ambao waliweza kuponywa kutoka kule katika eneo la Nyanza. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema kwamba itakuwa ibada kubwa sana na yenye kusherekea. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema lakini pia itakuwa wakati ambapo huenda askofu mkuu na wengine watataka kuzungumza kuhusu tetemeko la ardhi la Colombia, ili kila jambo liwekwe katika mtazamo
unaofaa, na watu wote waendelee wakiwa na kuweza kuelewa kile ambacho kinafanyika katika ulingo wa kanisa. Mpendwa msikilizaji, ili kwamba sote tukaweze kuelewa ya kwamba yule anayezungumza nasi hapa, mpendwa msikilizaji, ana upande mwingine ambao ni wa kutisha sana na wenye kuleta maangamizi makubwa sana, mpendwa msikilizaji. Na kwa hiyo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba ni muhimu kuyazingatia haya yote ili tukaweze kuenenda kwa uangalifu na kwa kuweza kuelewa yale ambayo yanatendeka. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba Masihi anakuja, na ya kwamba wameweza kuona ujio na kurudi kwa mfalme Yesu Kristo Masihi mwenyewe. Na Bwana anaendelea kuzungumza pamoja na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh kila siku kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema kwamba kwa hiyo tafadhali sote tukaweze kujiandaa na daima tuwe tayari, tukaweze kuwa tayari kwa uhaki na kwa utakatifu. Na pia mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha na wa kuogofya sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema mara tena ya kwamba Bwana amezungumza kuhusu upako mkubwa sana wa uponyaji ambao Bwana ameweza kuweka juu ya watumishi wake, na ameongeza upako huo, na kwa hiyo utakuwa mkubwa zaidi hata kuliko ule ambao tuliona kule Bogota hivi karibuni, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba huko Bogota kulikuwa na upako mkubwa sana wa uponyaji wa papo kwa hapo ambao uliishukia ule mkutano pale Bogota kule Colombia, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba walemavu waliinuka na kutembea, vipofu wakaona, visiwi wakasikia, na mambo yote hayo yakatokea. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba pia kulikuwa na mtembeleo mkubwa sana wa mbingu zilizo wazi ambayo ilitokea pale katika taifa la Colombia pale katika Bogota, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo wakasema ya kwamba sasa hivi wanaenda kwa Botswana kuweza kuwahudumia, na hilo ndilo Bwana analolisema, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba tuliweza kuona barabara ya kuelekea Botswana tayari, viwete kikamilifu, viwete ambao wanajivuta kwenye mavumbi watatu wamekwisha inuka na wanatembea. Na hata leo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakatangaza damu ya milele ya Yesu moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, mpendwa msikilizaji, na wakasema ya kwamba viwete wakaweze kuinuka na kutembea, na walemavu wote wakaweze kuinuka na kutembea, vipofu wote wakaweze, macho yao yakaweze kufunguka na wakaweze kuona tena, na viziwi wote pia wao wakaweze kusikia. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba wamekwisha waona watu hao au watu ambao wataponywa, mpendwa msikilizaji. Na wakasema ya kwamba wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba hiyo ndiyo njia ya kuelekea Botswana, ya kwamba uvuvio wa Gaborone kule Botswana, uvuvio wa mwaka wa 2026, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wakamalizia kwa kusema ya kwamba asanteni, na mfalme anakuja, Kristo Yesu anakuja.
kwa muhtasari tu, hayo ndiyo yamekuwa muhtasari wa yale ambayo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wameweza kutuletea hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, mpendo wa msikilizaji. Na moja kwa moja, mpendo wa msikilizaji, tutakuwa tunaingia katika kipindi cha ibada ya mchana, tunapoabudu Bwana mchana huu wa leo. Lakini huenda uko hapo na ungependa kumpokea Bwana kwa wakati huu, baada ya kuweza kukamilisha awamu ya kwanza ya asubuhi hii ya leo, ningependa kuomba pamoja nawe tunapoingia katika kipindi kingine cha awamu ya ibada ya mchana, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo iwapo uko hapo,

0: As we continue, Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Praise the Lord. Beauty and Delicious Grandson.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Huyu ni naibu askofu Selina. Inafika nikiwa Moi Ben.
0: Naibu
1: askofu. Nataka tu nikubamishe ya kwamba hii matendo ya Jehova Mungu wa manabii anatenda katika hii ulimwengu ambaye mamsingi inatingishwa katika ulimwengu kote hivi. Hii ni kuashiria ya kurudi kwa Mesaya. Naibu askofu Renson.
0: Ni kweli kabisa. Yale ambayo Bwana anatenda hapa hata sisi yametushangaza sana. Jinsi vile ametetemesha Colombia pale, uliona amewapiga. Unabii wa kutisha sana wa Bwana huyu anayetembea hapa. Jinsi amewapiga na ile tetemeko la ardhi la ajabu kabisa pale Colombia. Mpaka tumeshtuka sana. Na sasa unaona hapa vile ilikuwa hii Jumamosi ilipita, uliona vile mambo ilikuwa kali hapo Nairobi. Sisi tumetembelewa na Mungu akainua viwete kutoka kwa mchanga, vile kanisa kutoka kule Western walikuwa pale Nairobi. Umeona mambo makubwa ambayo Bwana ametenda kwenye hii taifa. Deputy Archbishop Selina.
1: Ukweli ni ukweli askofu. Ni mambo makubwa.

0: sababu Mungu alitenda jinsi tulipotembelewa na watu wa Western, na hata sisi tukiwa sherehe kwa ikiwa viwete waliinuliwa, hata sisi wasingisho hatukuachwa, tulikuwa ndani kwa sababu Mungu alitumia kinywa cha manabii wakuu kutisha. Akatuma salamu asubuhi kwa makanisa, hatukujua salamu inaenda kubatilisha mambo na kusalisha uponyaji na kutetemesha dunia kiasi hii, kusherekea matendo mazito mazito ya Jehova Mungu. Imetufurahisha na imeenda kufanya hata mioyo yetu tutambue ya kwamba Mesaya iko mlangoni. Hata ukoona Colombia kweli, nchi ambaye Mungu aliruhusu mashahidi wawili kupeleka ujumbe ya Yesu Kristo, wakapelekewa neno, na hata hata kupelekewa neno, kuna uponyaji ilishuka katika hiyo maeneo. Angalia kweli, naibu askofu, jinsi Mungu ametendua hiyo nchi, hasa watu wameshikwa wakiwa uhai, kwa sababu manyumba imewaangukia, maana manabii alitoa promise kabla hajaganyaga katika hiyo nchi. Na hata hapo si muda ndio Mungu akageuza ile nchi. Sasa inakuwa kilio, inakuwa usuni, hata inatutetemesha sisi tukiwa maeneo hii, tukiwa katika crusade, tukihubiri injili. Unajiuliza ukilala nyumba, utabatua, utakutwa, heri enda nje, ambia watu wenu ya kwamba muda umeisha, muda umeyoyoma. Ndio hii, naibu askofu, sisi tuko maeneo naitwa Kabomoe kupeana ujumbe ya kurudi kwa Mesaya. Hatutanyamaza, maana tutanyamazaje ikiwa Kolombia wanalia watu wako, watu wao wameshikwa wakiwa uhai, nchi yao imeosha kwa sababu ya kuabudu sanamu, kukataa Mungu, kukataa ujumbe ya kurudi kwa Mesaya. Wamekataa Mungu. Nani nakataa Mungu kweli, muumba wake? Hii inatutetemesha, naibu askofu. Sisi tukasema lazima tujitoe kiwanjani kuambia. Tuliingia asubuhi nyumba kwa nyumba kupelekea watu moja kwa moja neno, kueleza katika manyumba zao wakiwa na watoto wao, wakiwa na wazazi wao, ya kwamba muda amna katika hii dunia. Tumeona nyingine watu wamefunikwa na mchanga na manyumba. Hebu nyinyi mtoke na mpende Yesu, maana tutafunikwa tukilalia hii neno. Wacha tutangaze, tunaye mikono yetu Bishop Renzon, wacha sisi tutangaze, tunaye mikono yetu, damu yao itakuwa juu yetu. Ndio maana tuko nje sasa, tumetoka nyumba kwa nyumba, tuko sasa kiwanja taoni ya Kabomoe, nje ambayo watu ni wengi, na tutatangazia kurudi kwa Mesaya. Pastor Bishop Renzon,
1: ni muhimu sana, ni jambo ambalo mnafanya pale, ni jambo kubwa sana sana, na ndio jambo ambalo tunapaswa kuwa tunafanya sasa hivi, kwa sababu mimi nikiangalia vile Bwana aliharibu pale Colombia, hiyo taifa amezika watu wakiwa hai, na ilikuwa so sad, na wakapiga pale na tetemeko la ardhi kwa sababu ya dhambi, hawakutubu na kujiandaa kuanza kusikiliza sauti ya Bwana. Sasa kuanza kusikiliza sauti ya Bwana ambaye inazungumza na sisi hapa na kutuonya kwamba unyakuzi wa kanisa liko karibu sana. Na unaona pia wakati anatumia hiyo nguvu kuhukumu hiyo taifa la Colombia, hiyo nguvu ndio unaona anatumia hapa kuinua viwete, anatoa kwa mchanga, wanatembea, wanaenda zao. Mimi sijawahi ona mahali ambapo Deputy Archbishop Salida, sijawahi ona mahali ambapo mtu yeyote anatembea na wale ambao walikuwa viwete kwa mchanga, karibu 50, na unaona wanatembea vizuri kabisa, ile mambo tuliona pale headquarter. Unashangaa sana, unashangaa kabisa, wale wenye walikuwa viwete 50 anatembea nao pale, na unaona binadamu, na unajua ni wale ambao ni real binadamu, real kabisa. Hapa walikuwa na virusi vya ukimwi, walikuwa na virusi vya ukimwi muda mrefu sana sana sana, na wakaenda kwa hospitali zao pale, wako kwenye ile program ya matibabu, alafu wanaenda kwenye mkutano ya manabii wakuu sana wa Bwana, ama manabii wakuu sana wa Bwana wanalaani virusi vya ukimwi na wanarudi wako negative sasa. Na unasikia tangu walipopona miaka 15 bado wako sawa kabisa, wako HIV negative na wanaendelea vyema. Wengine 18 years bado wanaendelea vizuri kabisa. Sijawahi ona jambo lolote kama hili mahali kwingine kokote. Kwa hivyo taifa ambalo limetembelewa namna hii na kuonyeshwa maajabu mazito na makubwa kama hii hapa, wanapaswa kuwa wanafanya ile jambo ambalo mnatenda pale, kuenda kwa crusade na kufikia watu wote kuambia ufalme wa Mungu uko karibu sasa, kwa sababu mambo kama hii ambayo tunaona hapa uvuvio kiasi hii inaweza tu kuwa inatangaza kurudi kwake Masihi. Deputy Archbishop Selina.
0: Naibu Askofu Renton, ikiwa sisi tukiwa katika makao makuu ya Nairobi, viwete vile walikuwa natembea na mababa zetu, walitembea na viwete ambao walikuwa na furaha, walitabasamu, maana walikuwa wamekiburutia dini kwa muda mrefu miaka mingi, lakini wakati kinywa chio moja tu alinena, hao watainuliwa kutoka mavumbini. Sasa walikuwa najua huyu ndiye alinena nitatembea. Hata wenyewe walikuwa nakimbilia yeye kabisa, kwa sababu walijua usalama wao niko mikono ya mashahidi wawili. Haya, hiyo ikutosha, ndio hii atatembea na DC watatisikia, watatembea pamoja nao ikiwa wamesikia. Bishop, haikutosha, atakuja atatembea na vibobu, kila mtu ambaye alikuwa amekaa katika kinza totoro kwa muda mrefu akiwaoni aelewi, hata ameona watu anashangaa, anafurahi kwa sababu macho yake naangalia. Ikutosha, watatembea na watu wa ukimwi ambao walikuwa wametoa maisha yao na kusema hakuna kupona, hakuna sindano, hakuna dawa. Sasa walipata dawa, damu ya Yesu ilikuja ikamdonda na ikaondoa virusi ya ukimwi. Sasa watu wanafurahia, wanaselebrate na mashahidi wawili wanatembea kwa furaha wakijua wameponywa ukimwi, ambayo watu wengi waamini ya kwamba ukimwi imeponywa. Hata zaidi tukifurahia ukimwi imeponywa, watu wetu wamepata amani, kupata furaha. Sisi zaidi kama Kenya inavaa kitubu, maana mambo mengi masito nyeti sana imetendekea kwetu. Sisi inakutisha na inabatiabu huyu Mungu wa mashahidi wawili, hakuna mwingine. Hiyo ndio tunaabudu, hiyo Mungu ndio hii tunatangaza katika vijiji yetu, katika makruset, tukiambia watu wetu kimbilia hapa, hapa kuna usalama, kuna uzuri, kuna uponyaji, kuna umilele, kuna safari ya kwenda mbinguni penye hakuna shida, hakuna magonjwa, hakuna matatizo, hakuna masumbuvu. Sasa vinyobrenzo, tunafurahia Yesu. Sisi kama eneo hii ya Gabomoe tukiwa katika kruset ikiwa imewaka moto. Nataka nirudi tu,
1: ndio
0: rejee na watu wangu wachache ambayo tumetoka nyumba kwa nyumba kuangalia, wengine hatujafika katika kiwanja ya celebration ambayo wote vinaendelea saa hii. Wacha tusherekee kwa sababu ya yale Mungu alitenda, hata inua viwete wetu tufurahie. Jesus Christ, thank you. Is kurudi kwa Mesaya. Asante mababa seti kwa kutupenda na kutuletea injili ambaye hakuna kusumbuka. Kwa sababu tumepata wale tunatangaza injili kuwapitia. Asante sana kwako naibu askofu.
1: Asante sana, thank you so much. Asante Deputy Archbishop Selina kutoka kule Moi Ben. Asante sana wakisherehekea majabu makubwa sana ya Bwana, yale ambayo tuliona kule katika makao makuu Jumamosi iliyopita. Mpendwa msikilizaji, nakumbuka ya kwamba Jumamosi hii inayokuja itakuwa siku kubwa kabisa, sababu tena tutaweza kusikia kutoka kwa Bwana kwa njia kubwa kabisa.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana. Tunazungumza na nani?
1: Mimi ni mchungaji Deborah Njeroge kutoka Maili Sita.
0: Ndiyo.
1: Kwa Askofu Renson, Saturday ambayo ilipita ilikuwa kubwa sana na hivyo Askofu Renson.
0: Mambo tuliona Jumamosi ilikuwa ya ajabu sana. Maajabu ambayo Bwana amefanya kwenye hii taifa, hata unashangaa sana kabisa mchungaji Deborah.
1: Kabisa na hivyo Askofu Renson, hata leo nilikuwa nafuatilia haya maneno ambayo manabii walinena hiyo siku, nikasema kwamba acha niarudie niasikie vyema. Wakati nilisikia nikajua kwamba kabisa hawa wametoka kwa Mungu, kwa sababu maneno yao tu ya kubariki kanisa, na unasikia viwete watatu wanatembea hiyo siku na hivyo Askofu Renson, ya kutisha sana. Alafu baadaye unaangalia vile wanatembea kama huyu kijana mmoja, unakuta kwamba miguu zake zimeangaliana, hata vile anatembea magoti yake, unakuta kwamba ni mtu ambaye amepeseka maisha yake sana na hivyo Askofu Renson.
0: Mpaka una for example, uchukue tu kiete moja kama yule ambao unataja, hiyo ni Lempiris kwa mfano. Ndio. Hata unashangaa nguvu aina gani hizi ambazo zinatoa kiwete aina hiyo kutoka kwa mchanga, anatembea mpaka anaenda zake jameni. Na sijui kama umeona pia ni ile nguvu ambayo anatumia kutetemesha mataifa pale, na anazika watu na hukumu ya Bwana pale.
1: Kabisa na hivyo Askofu Renson, kabisa ni ya kupisha sana. Una imagine ya kwamba hiyo nguvu bado ndio anatumia kule, kama kule Colombia, unakuta kwamba watu wamezikwa, wanajaribu kutoa watu wao chini. Sasa hiyo nguvu kali sana na hivyo Askofu Renson inasaidia kwamba wakati wamekuja kweli, basi ni kuwatii kuwashinda na kufanya vile wanataka na hivyo Askofu Renson, kwa sababu wapekao ndio wanatusaidia kuingia katika ufalme wa mbingu. Na hivyo Askofu Renson, ukiangalia viwete kabisa, hata uangalia ule mtoto alikuwa anatembea na tumbo. Na hivyo Askofu Renson, hata kama ni wewe unatembea kwa tumbo, inakwambia kwamba utapatana na mawe, utapatana na sindano, utapatana na chochote ambacho kiko kwa barabara, hata mnyama, lakini huwezi tembea, huwezi kimbia, kwa sababu hiyo ndio njia yako ya kutembea. Lakini tena ukifikiria jinsi walisimama na hivyo Askofu Renson, unafikiria ni nani aliwasimamisha? Hawatii hii lugha, hawatii hii lugha ya manabii, akia kwamba niwete watembee, nimekuja kuwasalimia. Hawasikii na hivyo Askofu Renson. Hakuna mtoto hapo unaweza sema kwamba alisikia. Lakini ni nguvu gani ya kuwatoa kwa mchanga, kuwasimamisha na kutembea, ya kwamba sasa mtoto sahizi anatembea na miguu zake. Mwingine unakuta kwamba alikuwa kiwete na hapo anasikia. Huyu ni mtoto ambaye amefikia shida, unakuta kwamba analia machozi kwa sababu ya ile kelele. Masikio yake ilikuwa kabisa iko sensitive kwa kisara, ya kwamba wakati wanaongea pale, wanapiga kelele, wanapiga shangwe, unakuta kwamba anamwanga machozi kwa sababu ya ile sensitivity ya masikio yake na hivyo Askofu Renson.
0: Na hata na ukiona kama wacha tuangalie kama huyu Noela Adasa, ninamwangalia hapa saa hii. Unaona vile ako chini kwa mchanga kabisa, kwa floor kabisa. Hata hawezi simama, hawezi jifanyia chochote completely. Ako chini kabisa, anatambaa tu chini pale. Alafu manabii wakuu zaidi wa Yawe, manabii wa kutisha sana kabisa wa Jehova Yawe, wanakuja tu wanasema, inawasalimu kanisa la Kristo. Alafu huyu msichana anatembea, anasimama, anatembea, anaenda zake. Na mpaka saa hizi anatembea tena vizuri kabisa. Tulimuona Jumamosi, viwete ambao manabii wakuu zaidi wa Bwana walikuwa wameinua tu siku chache ambazo zimepita, unaona wanapia pale na wanatembea vizuri kabisa kwa miguu yao mipya. Jameni, ajabu kama hili kutendeka mbele ya macho yetu, na unaona hiyo nguvu ambayo manabii wakuu zaidi wa Bwana wanaoperate nayo, bado anazika nayo watu pale. Mimi kwangu nimeshangaa kabisa. Aza sana nikifikiria kuhusiana na ile mambo ilitendeka Jumamosi hapa Nairobi, in the context ya hii hukumu kali ambayo imezika watu pale, ambayo nabii mkuu zaidi wa Bwana alizika nayo watu pale Colombia. Jameni, mchungaji Deborah,
1: kabisa naibu wa Askofu Renson, ni kweli nakubaliana naye. Na ukumbuke naibu wa Askofu Renson zimefuatana, unakuta kwamba wanazikwa Japani, wanazikwa Colombia, wanazikwa kule kingine, unakuta kwamba zinafuatana. Hii nguvu basi tiafadhali kumtii, hii nguvu basi tiafadhali kumsikiliza na kufanya vile inasema, kwa sababu kama mtoto wako atatembea na ukuta kwamba anatembea na miguu zake, ukiangalia huku kwingine watu wanazikwa wanalia, hakuchagua ati huyu ni president, hakuchagua ati huyu ako ni manager, hakuchagua ati huyu ako kwa supermarket anafanya kazi.

0: wheelchair. Wakati niliangalia hapo, nikafuata nikaenda kanisani. Wakati nilifuata nikaenda kanisani, wakaniambia jinsi ya kufanya. Watu walikuwa naenda mkutano, mimi sikuenda. Na hivyo askofu Lenson, unasikia kwamba baadaye ukimwi imepotea. Ukimwi hakuna, hakuna madawa, hakuna sindano, hakuna njia ya kupona. Hii nguvu basi naibu askofu Lenson, na afadhali kutii kuisikiza. Ukimwi hakuna mahali, nishaisikia imepona. Hata kuna watu wengine wetu wameenda kwa sababu hakuna dawa, hakuna sindano. Lakini wakati unawasikiliza, unawatii, mambo yako yanabadilika, ukimwi inapona. Unakuwa mwalimu wa shule. Miaka hizo zote unasikia miaka 14, miaka 15, mtu angekuwa ameenda, amezikwa, amekuwa pori. Asari imeisha naibu askofu Lenson, lakini kwa neno moja tu, hata hukufika kwa hiyo mkutano, unakuja kwamba umekuwa ukimwi. Basi tuwatii naibu askofu Lenson
1: kabisa kabisa. Na unajua vile ninakubaliana nawe kabisa vile unasema, for example wale ambao unasikia wamekuwa HIV negative for 18 years 20 10 years, wengine 3 5 years, unajua hao ni watu ambao vile unasema wangekuwa wameshazikwa kitambo sana kabisa na hiyo ugonjwa ya virusi vya ukimwi. Lakini maajabu ni kwamba hiyo miaka yote ambayo tunazungumza sasa wako hai, na unaona vile ambavyo sasa dunia ni inaonekana kana kwamba hawataki mambo ya Mungu. Na ndio wakati Mungu anatenda jambo kama hilo kupitia manabii wake, kana kwamba kutuambia ya kwamba damu ya Yesu haijawahi kupoteza, kutuambia kwamba damu ya Yesu haijawahi kupoteza mamlaka, bado inaokoa binadamu tena vizuri kabisa kabisa. Kwa hivyo hii jambo ambayo ilitendeka, hiyo sherehe iliyotendeka pale Jumamosi, ni unasikia pia hata ukiongeza ndani ile ujumbe ya Bwana anatuambia tumakinike, kwa sababu hii majira na mambo makubwa makubwa ambayo tunaona hapa, majira ya kuona haya maajabu karibu inaisha. Kwa hivyo unawezaona kwamba Mungu ni tamanio lake ya kwamba ashike umakinifu wa binadamu, na binadamu tuanze kulenga ufalme wa Mungu. Mchungaji Debora,
0: kabisa naibu askofu, kabisa. Yesu angetamani ya kwamba dunia nzima ingie, mtoto, mzee, kijana, mama aingie. Ndio unaona kwamba anafanya haya mambo yote, hata wakati napata hata mwanadamu atubu ampokee achane na dhambi. Akiangalia yangu kwa kanaogopa, akienda pale aone nini Hadasa anaogopa, akienda pale aone mwingine anaogopa, anasema hapana, hii ndio njia wacha tuifuate. Lakini unakuta kwamba watu wengine wanasema kwamba mimi hata sisupport hiyo miujiza, mimi nimejitenga na hiyo miujiza. Na hivyo askofu Lenson, itakuwa hukumu, kwa sababu kumbuka ya kwamba Mungu si kinema. Anatuonyesha ya kwamba manabii wa Mungu alitembea na viwete 50, ya kwamba alitembea na wengine walikuwa hawaoni, hawasikii, wengine walikuwa na ukimwi. Sio kinema, ni kwamba wakati unaomba, unaiona, unapiga magoti, unalilia Mungu, unatubu na achana na dhambi. Na hivyo askofu Lenson, nini ya kutisha? Hakuna mtu hajaona saidi zote za hawa manabii, manabii wa adikwe na manabii wa kuinua viwete. Kwa hivyo ni vyema kila mtu achane na dhambi, ampokee Yesu. Na wakati najiangalilia hiyo, unasema kwamba kama ni hii kitu inanisumbua, basi bora niondolee, kwa sababu Yesu ako na nguvu. Kumbuka Baba anainua viwete, kwa hivyo ako na nguvu hata ya kukutoa katika dhambi, ako na nguvu ya kukuponya, ako na nguvu ya kukutendea kichochote unataka ili ukaweza kuingia. Na hivyo askofu, mimi ninatubu sana na ninasherehekea, kwa sababu najua kwamba haya matendo anatenda ili nimpokee, niachane na dhambi, niingie katika ufalme wa mbingu. Na hivyo askofu Lenson,
1: hiyo ndiyo jambo ambalo tunapaswa kufanya. Asante sana kwa kupiga. Tunangojea pia hii Jumamosi, ni tunku ya kipekee sana kusikia kutoka kwa Bwana. Lakini asante, asante kwa kupiga pia kuzungumzia mambo tuliyoona siku ya Jumamosi. Asante.
0: Mimi ni mchungaji Debora Njoroge, na nashukuru Mungu sana kwa kutenda haya matendo yote. Kwako kwenye studio, naibu askofu Lenson.
1: Asante sana kabisa kutoka kule maili 6 Nakuru. Asante kwa kupiga pia kutuambia yale uliyoshuhudia siku ya Jumamosi, kwa sababu yalikuwa mambo makubwa kabisa kabisa. Thank you.

msikilizaji, hiyo imekuwa ni maagizo ya safari kwa ajili ya kanisa kutoka eneo la Nyanza katika ukanda wa Nyanza, mpendo wa msikilizaji, ambao Jumapili na Jumamosi, samahani, Jumamosi hii inayokuja, mpendo wa msikilizaji, ya tarehe 15 wanaenda kujiwasilisha jijini Nairobi katika makao makuu, mpendo wa msikilizaji, kwa ajili ya kutoa ripoti ya uvuvio ambao unaendelea huko. Na hivyo basi, kwa mkutasari tu, mpendo wa msikilizaji, haya ndiyo ambayo uongozi wa ngazi ya juu akiwemo Askofu Mkuu Mbarikiwa Michael Nisson, Askofu Mkuu Emeritus Bwana DC John Litunda, mwangalizi wa kitaifa na katibu mkuu mtendaji Kasisi Amos Wandera, Askofu Mkuu Emeritus Major General Jochaka, pamoja na mshirikishi wa kitaifa Naibu Askofu Mkuu Mwandamizi Daktari Festus Mutai. Haya ndiyo ambayo wamesema kwa mkutasari tu, mpendo wa msikilizaji. Wamesema ya kwamba kanisa lote kutoka eneo la Nyanza Jumamosi hii litakuwa katika makao makuu ili kutoa ripoti ya uvuvio na ripoti ya uwajibikaji mbele za Bwana, mpendo wa msikilizaji. Na wamesema kwamba ripoti hiyo itaweza kueleza jinsi ambavyo kanisa limekuwa likiendesha shughuli zake, utendaji kazi wake, na jinsi ambavyo uvuvio unavyoendelea katika eneo la Nyanza. Na mara tena wamesema kwamba hii ripoti ya kutoka katika kanisa la eneo la Nyanza itakuwa inafuata ripoti ambayo ilitolewa hivi majuzi siku ya Jumamosi ambayo imepita, na eneo la Magharibi ikijumuisha Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia, mpendo msikilizaji, na ya kwamba na pia katika mkutano maalum ambao unaenda kutendeka jijini Nairobi Jumamosi hii inayokuja itahusisha baraza la kitaifa na jopo la maaskofu wote, mpendo msikilizaji, wa kitaifa pia nao watakuwepo. Kumbuka mpendo msikilizaji, mara tena mkutano huu maalum utatendeka siku ya Jumamosi tarehe 15 mwezi huu wa Agosti na mwaka huu wa 2026. Na hivyo basi, wale wote ambao wamepata mwaliko na ambao wananuia kufika na kuwa katika mkutano huu, basi mefahamishwa kwamba unatakiwa kuwa mmeketi ifikapo saa 3 asubuhi, mpendo wa msikilizaji. Mara tena, kanisa la eneo la Nyanza tumefahamishwa kwamba inahusisha Siaya, Kisumu, Homa Bay, Kisii, Migori na Kuria, mpendo wa msikilizaji. South Nyanza hiyo yamaanisha ikiwemo maeneo kama ya Isebania, Bondo na maeneo mengine yaliyo katika ukanda huo wa Nyanza, mpendo wa msikilizaji, kwamba nyinyi huu ndio wakati wenu ambapo mnaenda kujiwasilisha mbele za Bwana na mbele ya wanabii wakuu sana wa Mungu Baba kutoa ripoti ya uvuvio, jinsi ambavyo uvuvio unaendelea kule katika eneo la Nyanza, uvuvio ambao umewashwa na wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe, mpendo wa msikilizaji. Na hivyo basi, mmepata kushauriwa ya kwamba mwahitaji kusafiri mapema. Hii ni kwa sababu ya umbali wa safari, umbali wa mwendo kutoka Nyanza hadi Nairobi. Hivyo basi, mmefahamishwa na kushauriwa ya kwamba mnapaswa kusafiri mapema siku ya Ijumaa, yani siku ya kesho, ambayo ni tarehe 14 mwezi huu wa Agosti. Na wale wanaotoka maeneo ya mbali, mmefahamishwa kwamba mmefahamishwa kwamba mpange safari yenu mapema ili msisafiri usiku, mpendo wa msikilizaji, msisafiri usiku. Na pia mmefahamishwa kwamba
Iwapo mnaona kuna hitaji ya kugawanya safari kwa sababu ya umbali kutoka kule ukanda wa Nyanza, umefahamishwa kwamba ni vyema mweze kugawanya safari hiyo ili mweze kulala karibu na maeneo ya Nairobi, iwe ni Nakuru, alafu kisha asubuhi na mapema muamkie na safari, na sehemu ya safari iliyobaki mkaweze kuitamatisha, ama msafiri moja kwa moja hadi jijini Nairobi mweze kupumzika pale Nairobi, alafu kisha asubuhi ya Jumamosi mweze kuondoka hapo na kufika katika makao makuu kwa wakati unaofaa, mpendwa msikilizaji. Maana tena mmefahamishwa kwamba mnahitaji kufika mahali ambapo mtapumzika, alafu kisha Jumamosi mweze kutamatisha safari hiyo. Iwapo mtatulia Nairobi, mtapumzikia Nairobi, basi safari mtoke siku ya kesho, siku ya Ijumaa, mpendwa msikilizaji. Mara tena tumekumbushwa kwamba hakuna kusafiri usiku. Safari za usiku hizo hazipo kabisa, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia waratibu wa mipango ya usafiri, waangalizi ama wasimamizi wa ambao wanashughulikia magari yatakayowasafirisha kondoo wa Kristo, mmefahamishwa kwamba mnahitaji kutumia wakati huu mweze kukagua gari mapema, ya kwamba kabla ya kuondoka ama mnapoyatafuta yale magari yatakayowabeba kondoo wa Kristo kutoka katika eneo la Nyanza, mmefahamishwa kwamba, mpendwa msikilizaji, lazima kila gari lazima likaguliwe vyema kabisa na kuthibitishwa ikiwa liko katika hali nzuri ya kwa ajili ya usafiri, mpendo wa msikilizaji. Kila gari likaguliwe na lithibitishwe iwapo liko katika hali nzuri ya safari. Hii inamaanisha kwamba mnahitaji kukagua zile braking systems, zile brake na taa za breki, mpendo wa msikilizaji. Vile vile pia zile taa za mbele za na fog light, muhakikishe kwamba zinafanya kazi vizuri kabisa. Pia mnahitaji kukagua magurudumu ya gari, yani yale matairi, mpendwa msikilizaji, magurudumu ya gari, kuhakikisha kwamba yako sawa na yako na mshiko mzuri barabarani, mpendwa msikilizaji. Isiwe ni gurudumu ambalo limeisha, gurudumu ambalo kwa urahisi linaweza kuteleza, na hilo ndilo gari ambalo umelichukua, ama pasipo kuzingatia hali ya gurudumu kisha baadaye mnaanza safari tu, la hasha, msifanye hivyo, mpendo wa msikilizaji. Vile vile pia mmepata kufahamishwa kwamba hakikisha kwamba gari hilo liko na leseni, mwendeshaji gari ako na leseni, yani dereva ako na leseni ambayo ni halali, mpendo wa msikilizaji. Gari hilo pia liwe na bima ambayo ni halali, na pia hali ya ujumla ya gari iwe ni hali ambayo iko sawa, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia mmepata kufahamishwa kwamba madereva mtakao watumia, tafadhali wacha wawe ni madereva wenye uzoefu, na pia ni wenye wawe madereva ambao wako na tajriba ya hali za barabara yetu, mpendwa msikilizaji. Wawe ni madereva wenye uzoefu, na wawe madereva ambao wako sawa, wako shwari, mpendwa msikilizaji. Wawe madereva wenye waliotimamu, ambao hawaendeshi gari ovyo ovyo ama kwa fujo wakiwa barabarani, yani wawe na akili timamu, mpendwa msikilizaji. Vile vile pia mmefahamishwa kwamba madereva wanapaswa kupumzika vizuri kabla ya safari kuanza ya kuendesha gari, na vile vile pia wawe macho na wenye uwezo wa kuendesha kwa hali ya usalama. Wawe macho barabarani, wasiwe madereva ambao wanasinzia. Ndiposa mmeshauriwa ya kwamba tafadhali madereva siku inayotangulia kabla ya safari kuanza, hakikisha kwamba wamepumzika vizuri kabisa, mpendwa msikilizaji. Na pia wawe ambao wawe wamelishwa vizuri kabla ya kuingia kuanza safari. Vile vile pia mmepata kushauriwa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba tafadhali hakuna
kuendesha, msiendeshe magari kwa mwendo wa kasi kupita kiasi. Hakuna kuendesha magari kwa mwendo wa kasi kupita kiasi. Madereva waweze kupanga muda wa safari vizuri, na nyinyi pia washirikishi ama wasimamizi wa mipango ya usafiri niweze kupanga masaa ya safari vizuri, ili niweze kuondoka mapema badala ya kujaribu kuharakisha wakati ambapo mnaona mnachelewa. Sasa mnaharakisha dereva aweze kuendesha gari kwa kasi. La hasha, tafadhali msifanye hivyo. Ndiposa mmeshauriwa mapema niweze kupangilia safari yenu vizuri, ili muende kwa njia taratibu. Isifike mahali muona kwamba mnaenda kuchelewa, na ndiposa mnaanza kuharakisha. Hivyo basi kuwa dereva anaendesha gari kwa haraka zaidi, kwa kasi kupita kiasi. Tafadhali msifanye hivyo. Na vile vile pia mmeshauriwa kwamba mwapaswa kuzingatia kanuni zote za barabarani na sheria zote za barabarani, mpendwa msikilizaji. Na mnapoendesha magari, madereva mmefahamishwa kwamba tafadhali hakuna kupita magari mengine kiholela. Usipite gari lingine mpaka uone kwamba upande wa pili wa barabara iwe iko wazi kabisa na salama. Upande wa mbele, mahali ambapo magari yanakuja mbele zako, mpendwa msikilizaji, na pia vile vile nyuma yako, hakikisha kwamba pande zote mbili ziko shwari kabisa, ndiposa uweze kuyapita magari mengine. Na pia mmefahamishwa kwamba tafadhali jiepusheni na kuyapita magari kwenye kona zisizoonekana vizuri, ama wakati ambapo mnapanda mlima, ama mnaposhuka kwa mlima, mnaposhuka kwa mtelemko, ama kwenye maeneo hatari ya ajali. Mpendwa msikilizaji, maeneo ambapo utaona wameweka alama zile ambazo zinasema black spot, kwamba maeneo kama hayo tafadhali jiepusheni na kuendesha magari ovyo ovyo, ama kuyapita magari mengine kiholela. Mpendwa msikilizaji, mara tena mmepata kufahamishwa kwamba mnapaswa, mnapoendesha magari, tafadhali waheshimuni watumizi wengine wa barabara, wale ambao wana watumiaji wengine wa barabara zetu. Mpendwa msikilizaji, niweze kuwaheshimu kwa sababu barabara zetu zinatumika na kila mtu. Kuna bodaboda wanaoendesha baiskeli, kuna wanaoendesha pikipiki, kuna wale ambao wanaendesha matuktuk. Mpendwa msikilizaji, vile vile kuna waendeshaji wa matatu, wale ambao wanatumia barabara walio na magari ya kibinafsi. Mpendwa msikilizaji, na vile vile pia wale ambao ni madereva wa masafa marefu kutoka huenda kule katika ukanda wa pwani, na anasafiri akiwa amebeba mzigo kuelekea Uganda ama kuelekea Tanzania ama kuelekea kule DRC Congo katika nchi jirani. Mpendwa msikilizaji, na vile vile pia kuna wale ambao wanaendesha, kuna wale ambao ni wanaendesha mabasi, kuna wale ambao wanaendesha matrekta kijumla, mpendwa msikilizaji, na pia kuna wale wanaotembea pedestrian, wanaotembea kwa miguu kijumla. Mmepata kufahamishwa kwamba tafadhali madereva, iweni waangalifu sana, mkawe waangalifu sana barabarani, na kuhakikisha kwamba unawaheshimu wale watumiaji wa barabara, wale wengine, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia mmefahamishwa madereva, mnapoendesha magari, tafadhali jaribu sana kutumia ile ambayo inaitwa defensive driving, yani uendeshaji gari wa kujilinda, ile defensive driving. Mpendwa msikilizaji, mmefahamishwa kwamba kama dereva usisitize haki yako ya njia, ya njia, ikiwa unamwona mtu mwingine ama dereva mwingine anaendesha gari ovyo ovyo kiholela, ama anasongeza gari sana karibu na yako. Mpendwa msikilizaji, wewe dereva umefahamishwa kwamba tafadhali wewe mwenyewe uwajibike, uendeshe gari kwa mbinu inayoitwa defensive driving. Hii inamaanisha kwamba mpishe dereva mwingine
ama mtu mwingine wakati mpishe, toa nafasi inapohitajika ili kujizuia na ajali. Na pia unapaswa kudumisha nafasi salama, yani ule umbali kati ya gari lako na gari lililo mbele yako, mpendwa msikilizaji. Na tumefahamishwa kwamba ushauri ulishotolewa kwamba tafadhali ni vyema weka yapata mita 50 hivi ama mita 70 kati ya gari lako na gari lililo mbele yako, ili ukitumia ukiweka umbali salama huo, hiyo itaweza kukusaidia mpendwa msikilizaji kwamba wakati ambapo gari lililo mbele yako litakuwa limeshika breki ghafla, wewe utaweza kupunguza mwendo kwa njia inayofaa, ili usijikute unaingia ama unagonga gari lililo mbele yako. Tafadhali mkawe waangalifu sana hiyo. Na mnapokuwa barabarani, mfahamishwe kwamba mkawe waangalifu, kwa sababu katika hali ya barabara zetu tunazijua haziko sawa, mpendwa msikilizaji. Kuna mashimo barabarani, kuna mabumps ambayo hayajawekwa alama, hayaonekani, unapata barabara ni mbovu, unapata maeneo mengine kuna ukungu, yani kuna mist ama kuna fog ambayo inasababisha muonekano wa mbele, muonekano ama kutizama mbele hakuonekani vizuri. Nimefahamishwa kwamba tafadhali kuwa mwangalifu sana. Na mahali pengine unaweza pata kuna msongamano wa magari, unapata kuna malori, mabasi au matatu, au pia pikipiki au tuktuk. Mpendwa msikilizaji, au unapata maeneo mengine kuna watu wengi sana ambao wanatembea kwa miguu. Nimefahamishwa kwamba tafadhali mukawe waangalifu sana barabarani. Mpunguze mwendo, yawapaswa mpunguze mwendo unapopita maeneo ama unapokaribia maeneo ambapo kuna watu wengi. Na vile vile pia nimefahamishwa kwamba iwapo muonekano wa mbele, yani visibility haiko sawa, pia punguza mwendo kwa njia inayofaa, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia waangalizi, manaibu askofu mkuu, maaskofu, waangalizi na wachungaji waandamizi, mmefahamishwa ya kwamba kuwa tafadhali safari zinapoanza, hakikisha kwamba mnamweka mtu kando na dereva, yani co-driver, ambaye atahakikisha kwamba dereva anaendesha gari kwa njia ya taratibu. Mpendwa msikilizaji, na mmefahamishwa kwamba umweke mtu kando na dereva ambaye hata lala, usimweke yeye ndiye co-driver alafu kisha baadaye akamatwe na usingizi na alale ama anze kusinzia barabarani. Weke mtu ambaye atakuwa macho kwa safari yote hadi mwisho, ili awe msaidizi wa dereva, kumsaidia dereva kuendesha gari kwa kumpatia ushauri hapa na pale, mpendwa msikilizaji, kwamba pita gari hii, usipite gari hili, punguza mwendo kidogo, twende kwa mwendo wa kasi hii, mambo kama hayo. Hiyo ndio jukumu na kazi ya yule co-driver, msikilizaji mpendwa. Na vile vile pia mmepata kufahamishwa kwamba, mpendwa msikilizaji, wale wasimamizi wa usafiri, ya kwamba mmefahamishwa kwamba wale maaskofu, manaibu askofu mkuu, tafadhali unapaswa kuwa na rekodi kamili ya magari yote yanayosafiri kwenda Nairobi, na kila gari ijulikane itabeba akina nani. Hii inamaanisha wale ambao mtakuwa mnasafiri na wao, yawapasa waandike majina yao kamili, nambari za kitambulisho, nambari za simu,
na eneo wanakotoka mpendo wa msikilizaji. Hiyo ndiyo ambayo umefahamishwa na imesisitizwa sana. Tafadhali mkuwe na orodha ya kila mtu ambaye anasafiri nanyi, ya abiria wote watakao safiri kutoka eneo la Nyanza na eneo maeneo hayo ambayo yametajwa, kwamba Jumamosi hii yanaenda kujiwasilisha mbele za Bwana, mbele za wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe. Na vile vile pia mmefahamishwa kwamba, mpendo wa msikilizaji, safari zinapoanza, tafadhali wachungaji walioteuliwa, yani wale ambao wataketi karibu na dereva, hakikisha ya kwamba mnatoa ripoti. Hakikisha kwamba mnatoa ripoti ya jinsi safari inavyoendelea kwa kila baada ya dakika 30. Mfahamishe askofu, na vile vile na askofu atamfahamisha askofu, naibu askofu mkuu, na vile vile pia wanaibu askofu mkuu, manaibu askofu mkuu watakuwa wakimfahamisha askofu mkuu mbarikiwa. Mpendwa msikilizaji, mmefahamishwa kwamba taarifa hiyo ambayo mtakuwa mnatoa baada ya kila dakika 30 ijumuishe mahali ambapo mpo, mpendo wa msikilizaji, na jinsi ambavyo safari inavyoendelea, na pia mwendo wa gari, yani kasi ya gari, mnatumia kilomita ngapi kwa lisali, iwe ni 80 kilometers per hour ama 60 kilometers per hour. Hiyo iwe pia kwa ripoti yako utakapokuwa unawasilisha, mpendo wa msikilizaji. Na mmefahamishwa kwamba tafadhali madereva mkiwa barabarani, hakikisha kwamba mnawatii maafisa wa polisi, maafisa wa trafiki, ya kwamba mkisimamishwa na polisi au maafisa wa trafiki, tafadhali simameni tu na mshirikiani na wao vizuri. Hakikisha kwamba gari ama magari yako na stakabadhi zote zinazohitajika, mpendo wa msikilizaji, ikiwemo ni bima, na pia dereva awe na leseni. Hakikisha kwamba mambo hayo yanazingatiwa vyema kabisa. Magari yote yamefahamishwa yawe na bima halali, na vile vile pia madereva wawe na leseni halali, siwe ni leseni ambayo muda wake wa kutumika umeisha, mpendo wa msikilizaji, au vile vile pia bima muda wake wa kutumika umeisha. La hasha, hilo mmefahamishwa kwamba angalieni na mkaweze kukagua hayo mapema. Mnapofika jijini Nairobi, mmefahamishwa kwamba hakutakuwa na maegesho ya magari katika maeneo, katika makao makuu kwa ministry headquarters. Magari yote yataelekea hadi katika shule ya msingi ya Chaleta, hapo ndipo magari yataegeshwa. Na vile vile pia mmefahamishwa kwamba ukaguzi wa usalama utafanyika hapo katika shule ya msingi ya Chaleta. Na kutoka hapo katika shule ya msingi ya Chaleta, basi kuna magari maalum, yani shuttle, kuna magari ya shuttle ambayo yameshaanda yatakuwa hapo, yatakayowabeba watu kutoka katika shule ya msingi ya Chaleta na kuwapeleka moja kwa moja hadi katika makao makuu, mpendo wa msikilizaji, kwamba kusiwe na yeyote yule ambaye ataendesha gari hadi katika makao makuu. La hasha, usifanye hivyo, mpendo wa msikilizaji. Na vile vile pia mmefahamishwa kwamba kusiwe na mtu yeyote yule ambaye atatembea kwa miguu, eti kwamba utatembea moja kwa moja kwa miguu hadi katika makao makuu. Tafadhali usithubutu kufanya jambo hilo. Hii ni kwa sababu ya zile sheria ambazo ni za maeneo hayo, mpendo wa msikilizaji. Na vile vile pia nimefahamishwa kwamba tafadhali msiegeshe magari kwenye lango lango la makao makuu. Na hivyo basi hakutakuwa na watu watakao ruhusiwa kushukishwa pale katika lango la makao makuu, mpendo wa msikilizaji.
na hii kuwashukisha watu pale katika makao makuu jinsi ambavyo mmekatazwa, mmefahamishwa kwamba hii inahusisha wale watakao tumia Uber, yani watakao tumia magari ya Uber, ya kwamba umekodisha gari na sasa unataka likupeleke moja kwa moja hadi katika makao makuu. Tafadhali usifanye hivyo, mpendwa msikilizaji. Mnapaswa kuwaelekeza hao Uber drivers, madereva wa Uber, hadi katika shule ya msingi ya Cheleta, uweze kushukishiwa hapo, ukaguliwe, na kisha kutoka hapo, mpendwa msikilizaji, utaweza kubebwa na magari, vile shuttles ambazo tayari zimekwisha kuandaliwa na zitakazo kupeleka moja kwa moja hadi katika makao makuu. Lakini hakuna kushukisha mtu pale katika lango la makao makuu. Usifanye hivyo, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia mmefahamishwa kwamba mnapo wakati ambapo mtashukishwa pale Cheleta Primary School, alafu kisha baadaye mwanze kuingia katika magari, zile shuttle za kuwasafirisha hadi katika makao makuu, mpendwa msikilizaji, mmefahamishwa kwamba tafadhali mnapaswa kushirikiana. Mpendwa msikilizaji, mnapaswa kushirikiana na kuheshimiana, kwamba kusiwe na kukimbizana ama kusukumana kuingia kwenye shuttle, ya kwamba mnapaswa kudumisha utaratibu ili kurahisisha kusafirishwa kwenu kutoka katika shule ya msingi ya Cheleta hadi katika makao makuu. Tafadhali mmefahamishwa kwamba kusiwe na kusukumana ama kukimbizana, kung'ang'ania kuingia katika magari hayo ya shuttle. Msifanye hivyo. Magari hayo yameandaliwa na wote ambao wamepata mwaliko, wote watakuwa wakifika na kuingia pale katika makao makuu. Hivyo basi usiwe na wasiwasi ya kwamba utaachwa, la hasha, mpendo wa msikilizaji. Alimradi umepokea mwaliko, usiwe na wasiwasi, utaingia katika makao makuu na utapata nafasi ya kuingia garini litakalo kupeleka pale katika makao makuu, mpendo wa msikilizaji. Vile vile pia mmefahamishwa kwamba mnapaswa kujiepusha na kubeba mizigo mizito isiyohitajika. Tafadhali usibebe mizigo mzito. Hii ni safari ya siku moja. Kile unachohitaji kubeba, mpendo wa msikilizaji, ni unapaswa kuwa tu na kitabu, na Biblia, na kalamu, na vile vile pia na nguo ya kukukinga baridi, mpendo wa msikilizaji, kwa sababu katika msimu huu pale jijini Nairobi kuna baridi. Mmefahamishwa kwamba, mpendo wa msikilizaji, ya kwamba tafadhali msibebe mizigo, na pia kutakuwa na ukaguzi wa usalama ambao utakuwa mkali sana. Hivyo ukiwa na mzigo utaweza kuwachelewesha watu kwenye laini, kwenye foleni pale, mpendwa msikilizaji, na pia utakuwa unawapatia wale maafisa wa usalama kazi nyingi. Na wote mnahimizwa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba mnapaswa kunawa mikono. Mnapaswa kunawa mikono wote ambao mmepokea mwaliko ya kuenda katika makao makuu. Mnapofika jijini Nairobi, mmefahamishwa kwamba tafadhali mnapaswa kunawa mikono. Hiyo ni kwa ajili ya tahadhari za kiafya ambazo zimewekwa kutokana na taarifa ya mlipuko ya magonjwa katika nchi jirani kama Uganda. Mpendwa msikilizaji, unaona kuna magonjwa ambayo yamelipuka, magonjwa kama ya Ebola, kuna Uganda, kuna kule DRC Congo. Hivyo basi mmefahamishwa kwamba tafadhali mnapaswa kunawa mikono. Vile vile mmefahamishwa kwamba, wapendwa wasikilizaji, kutoka katika ukanda wa Nyanza, ya kwamba kila mmoja anapaswa
kuwa amejiandaa vyema sana, kwamba unapojiandaa kuelekea katika makao makuu, tafadhali ni vyema uje ukiwa umejiandaa kiroho na kimwili. Jiandae kwa maombi na kwa toba, jiandae kuja mbele za Bwana, mpendwa msikilizaji, pia kwa kubeba Biblia yako, beba daftari na kalamu za kutosha za kuandika mafundisho muhimu ambayo wanabii wakuu wa Mungu Baba watakuwa kitufundisha. Watakuwa kituletea ujumbe mkuu kuhusu kuja kwa utukufu kwa Masihi.

hakuna safari za usiku. Ukisafiri usiku utaona utafika katika makao makuu umechoka, mwili umechoka na ni usingizi tu ambao sasa unakunyemelea hapa na pale. Hata wakati ambapo mafundisho inaendelea, wewe umakinifu wako haupo hapo. Mpendwa msikilizaji, mmefahamishwa fika Nairobi mapema wakati siku ya Ijumaa, mpate kupumzika, alafu kisha keshoe siku ya Jumamosi uwe na safari ndogo sana ya kufika tu pale katika shule ya msingi ya Cheleta na kutoka hapo hadi katika makao makuu. Mara tena mmekumbushwa kwamba Nairobi kwa sasa kuna baridi haswa sana wakati wa usiku. Na hivyo basi, wote ambao umepata mwaliko na wote ambao watasafiri kuelekea katika makao makuu jijini Nairobi, tafadhali mnapaswa kubeba mavazi ya joto. Mpendwa msikilizaji, mnapaswa kubeba mavazi ambayo yataweza kuwakinga na baridi, kuwazuia na baridi.

Mara tena, wapendwa wasikilizaji, mmekumbushwa kwamba tafadhali kauli kuu ya safari yetu mnapaswa kuizingatia, ambayo ni zero incident, zero accident. Kwamba hakuna tukio lolote na hakuna ajali. Kusiwe na tukio lolote na kusiwe na ajali, mpendwa msikilizaji. Tafadhali dumisheni mada ya safari zetu, hiyo kanuni kuu. Na vile vile tumefahamishwa kwamba siku ya Jumamosi ratiba ama program itakuwa yenye msongamano sana, itakuwa ratiba iliyobana sana. Hivyo basi mkifika mapema, kwamba ifikapo saa 3 asubuhi iwapate mmeketi, hiyo itaweza hiyo itakuwa ya umuhimu sana, kwa sababu itaweza kutoa nafasi nzuri ya wanabii wa kuwa Mungu Baba kutufundisha. Na kisha baada ya mafundisho kuwe na nafasi ya kutosha ya kanisa la ukanda wa Nyanza, kanisa la eneo lote la Nyanza, kuweza kutoa ripoti ya uvuvio ambayo inaendelea kule katika eneo hilo la Nyanza yote. Mpendwa msikilizaji, mara tena kumbuka, mnapaswa muwe mmeketi ifikapo saa 3 asubuhi siku ya Jumamosi. Msikilizaji mpendwa, kwa mkutasari tu, hii ndio mipasho na maagizo muhimu ambayo tumeweza kuletewa na uongozi wa ngazi ya juu kuhusiana na siku maalum, siku ya Jumamosi, wakati ambapo kanisa la eneo la Nyanza na pia jopo la maaskofu, baraza na jopo la maaskofu la kitaifa, wanapojiandaa kwenda mbele za Bwana ili kutoa kwa ajili ya sherehe kuu ambayo itatendeka pale katika makao makuu jijini Nairobi. Mpendo wa msikilizaji, kwa mkutasari tu, haya ndiyo maagizo na mipasho ambayo tumeweza kuletewa usiku wa leo na uongozi wa ngazi ya juu.